0: Amin, amin,
1: amin, amin, amin.
0: Mudah-mudahan baik kau lamun.
2: Lir,
1: pen. Iya.
2: Si horeng arip.

0: kersembah katuran rawuh konyok panjenengan eyang
1: ari teh aweh incu eyang
0: kasep Bambang Kaca
1: luhun-luhun bageur nuhun bageur teu damang kasep
0: saeh kawan.

ing asuh na baju miraga sukma kasaktian ilmu Sriweda dan Nurweda Sri Nurwenda kagungan aki kaula sok masa sajarah yen aki kagungan ajian eta rasakeun musuh-musuh nagara.